kuma bɛ la fɔlɔ fana duniya ma mɔgɔ ye fana man kelen ya i mana dunya laginɛ ma.